0: 빠져 세간에 와시의 꼬인네 제 고릇 사라사라 아들 너도 이제 배토금에 일하 있어야 되러 사뿐못 제 하르기즈 락젠 긴그 펄리스 아들 저기요 저기요 호구마 아돌이 깨지 고릇 힘 납전 모르스 아미 아미 그러나 왓 옛납 쪽버스 빠지 이제 시우 가로 아까 때 아세요 그러면 이만 와와 갈린 말라가 빠는 긴 가려움이야 아마 보스 옛 모놈에게 옛납 쪽 버전 그 사라사로 가르다니면서
1: Тоджибчу, чуэнис вуджудас мазнуруч ордан астит та дракца камзорай. Ашрабул махлукат асити чуксету мажбур. Паннис напсас тугой на гандпир.
0: Бас, мемади пама, мема марит пачу, ваня гауты тигау. Пранян катан мадипюр.
1: Катан чусан не фиру диван, чуса эсас диван, сирип эсас.
0: Камик катюнт,
1: цучу камзор, мать бурды бебас.
0: Хамош, цукошук!
1: Да чус цой, чонь андримава, чонь зами.
0: О, бай, карат, караке.
1: Бентабат холами.
0: Холами? Каим сенс холами?
1: Ами, байне напцы. Умри, умра, розак, ами, макали харам.
0: Мага, ты кяс? Ты кяс?
1: Ты кяс? Це чуйна істеклал, це курут азлай панніс напсас канамачар. Югой беган, йой напзук паз каді це вань айт-айт. Є сабдіна зуйсів, сабдіна зуйсів.
0: Ой, кя курмі, пайз бэр тогуде меят напсас кант пюрн. И гау, да ты гау. Позвай, панис, панис, сыт сам жёт карун. Мя пазет ник бутра сахи. Магар, ят бе ант вангич варис маз кя кар бакун зун. Багац там пот и кунир и мари ми. И мари ми. Цукочек.
2: Кос, мадам. Бы чес, бы...
0: Кос.
2: Хава.
0: Хава.
2: А, чане халичкан.
0: Гау, ноной анг.
2: Белкул. Байс чане мак бодгарн. Бурос вен та аба цей сыцы. Чон сыт бож бенит.
0: Хушам дейт. Хушам дейт. Бучу сайця ваць ванчі хушам дейт каран. Це не як. Ме чон вараг ватун. Бучу чон машкур. Чайна гіна вапдей ме хемат.
2: Бучу сарапа. Чон хемат, чон хосле.
0: Ти сапуд ме мосус це вучтай. Бас вань хек бая дунья рецы сар кирит. Ємі буцра цонц хукумрані кар вань бэ. Бэ кар хукумрані.
2: Ім вань. Та, іс дашве.
0: Зрур. Бадам. Цава.
2: Цмян, ты бачас чай.
0: Цмян, ты бачон.
2: Цмян.
0: Менакай.
2: Адам.
0: Бас мекарий